0: lesionado en un accidente de auto y no sabes qué hacer, visita abogados.com. Abogados.com,
1: hablamos tu idioma.
0: Somos Morgan y Morgan, la firma más grande de lesiones de Estados Unidos. Con o sin papeles, luchamos por ti. Recuerda, no pagas nada si no ganas. ¿Lesionado? Visita abogados.com. Morgan y Morgan, hablamos tu idioma.
1: Hablamos tu idioma.
2: Este año, Macy's celebra 50 años de fuegos artificiales. Ven y celebra con nosotros y ahorra un 50% en trajes de baño, 50% en anteojos de sol, 50% en accesorios para la parrilla. 50 años de fuegos artificiales, 50% menos en toda la tienda. Una celebración que solo Macy's puede ofrecer. Compra en la venta del 4 de julio en Macy's y disfruta del 50 aniversario de fuegos artificiales esta noche en NBC y Peacock. Ahorros sobre precios selectos. Aplican excepciones.
3: Dive into a summer of awe and awesome at SeaWorld Orlando. Get real close to orcas, belugas, penguins, and more. Dive deeper with an all-new Arctic adventure on Expedition Odyssey, Fire and Ice. Now open. Catch air and fly high on award-winning coasters. And stay later for the all-new Electric Ocean on select dates through September 7th. See wonders in a new light with nighttime animal shows and an all-new drone and fireworks show. Dive in and go from real to unreal at SeaWorld. Save up to 55% on tickets, fun cards, and passes during our 4th of July sale. Hurry, offer ends soon. Taxes, service fees, blackout dates, and other restrictions may apply.
4: Whether it's that check engine light, those streaky wipers, or that DIY fix you've been putting off, now is the time to visit Advance Auto Parts, your first stop for parts, service, and reliability. From quick fixes to big jobs, we've got you covered, along with people who really know cars. With Advance, you can always count on fast, friendly, and dependable service. Never settle for anything less. Visit Advance Auto Parts today.
5: Advance Auto Parts. Get to the good parts.
6: No puede ser. El aire se dañó justo ahora con este calor de Florida.
7: Tranquila, llama a All Pro Cooling and Heating.
6: ¿All Pro?
7: Sí, es una compañía local con experiencia en aire acondicionado para casas y negocios.
6: ¡Perfecto!
7: All Pro Cooling and Heating. Servicio confiable, profesional y enfocado en tu comodidad. Llama o envía un texto al 407-676-0076. 407-676-0076. O visita allprocoolingfl.com. All Pro Cooling and Heating. Tu comodidad es nuestra prioridad.
8: Cuando tienes náuseas, acidez, indigestión, malestar, diarrea.
9: Entre el trabajo, los quehaceres de la casa y recoger a mi hijo de la escuela, mi día nunca para. Y después de todos los pastelitos que me comí, mi estómago no se siente tan bien. Por eso siempre tengo Pepto Bismol cerca. Un solo producto que me ayuda a aliviar la náusea, acidez, indigestión, malestar estomacal y diarrea. Para que nada me detenga de estar donde más importa.
8: Cuando tienes náuseas, acidez, indigestión, malestar, diarrea.
9: Pepto Bismol, alivio estomacal 5 en 1. Usar según las indicaciones.
10: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Escape to Aquatica Orlando for an adventure unlike anywhere else. Slide into endless thrills and unwind with sandy beaches, wave pools, and lazy rivers. Come face to fin with unexpected new friends and enjoy lively events all year long. Every visit brings something new at Aquatica, the number one outdoor water park in America. Save up to 55% on tickets, fun cards, and passes during our 4th of July sale. Hurry, offer ends soon. Taxes, service fees, blackout dates, and other restrictions may apply.
11: Meet Sophia, a huge soccer fan. With Real Unlimited from Total Wireless, she's streaming 3 games, video calling her cousin in Mexico,
12: and running the quiniela all on my new Samsung Galaxy.
11: She's practically running the whole tournament from her phone.
12: Good thing I have Total Wireless.
11: Switch to Total Wireless Total Max 5G or All Access plans to get on a network that won't put you second. Plus, a Samsung Galaxy on us. Total Wireless, your own Real Unlimited. Offer ends 7/8/2026 or while supplies last. Device taxes and fees may apply.
13: Oye, Orlando, este verano Greenway Kia está haciéndoles sudar a otros concesionarios con precios todo incluido en línea en greenwaykias.com. El precio que ves es el precio que pagas, sin trucos, sin cargo sorpresa, solo precios claros y directos desde el principio. Además, obtén tasas tan bajas como 0% APR en Kia nuevos seleccionados y un equipo de financiamiento listo para ayudarte a obtener aprobación, incluso si tu crédito no es perfecto. It's the Summer Sticker Sales Event. Visita greenwaykias.com hoy mismo con crédito aprobado.

0: lesionado en un accidente de auto y no sabes qué hacer, visita abogados.com. Abogados.com,
1: hablamos tu idioma.
0: Somos Morgan y Morgan, la firma más grande de lesiones de Estados Unidos. Con o sin papeles, luchamos por ti. Recuerda, no pagas nada si no ganas. ¿Lesionado? Visita abogados.com. Morgan y Morgan, hablamos tu idioma.
1: Hablamos tu idioma.
2: Los síntomas de la colitis ulcerosa regresan. Tremfya guselkumab puede ayudarte a controlar el ciclo de síntomas de la colitis ulcerosa. Al año, los pacientes que recibieron Tremfya alcanzaron una remisión clínica y algunos pacientes alcanzaron una remisión endoscópica. Los resultados individuales pueden variar. Tremfya es un medicamento recetado utilizado para tratar adultos con colitis ulcerosa activa de moderada a grave. Pueden ocurrir reacciones alérgicas graves, mayor riesgo de infecciones o menor capacidad para combatirlas y problemas hepáticos. Antes del tratamiento, debes examinarte para detectar infecciones y tuberculosis. Infórmale a tu médico si tienes una infección, síntomas como los de la gripe o si necesitas una vacuna. Descubre lo que es posible. Pregúntale a tu médico sobre Tremfya. Llama al 1-800-526-7736 para obtener más información o visita tremfyaradio.com.
3: Let's be honest. We plan the outfits, we book the parties, we show up for Pride. But are you showing up for your health? Pride is about living authentically, and that includes taking care of yourself. That's why I love Pineapple Healthcare. They're welcoming, respectful, and judgment-free. From primary care and PrEP to HIV and STI testing and mental health support. With four locations, Orlando, East Orlando, Kissimmee, and Lakeland, care is always close to you. Book your appointment today at pineapplehealthcare.com.
4: Oye, Orlando, este verano Greenway Kia está haciéndoles sudar a otros concesionarios con precios todo incluido en línea en greenwaykias.com. El precio que ves es el precio que pagas, sin trucos, sin cargo sorpresa, solo precios claros y directos desde el principio. Además, obtén tasas tan bajas como 0% APR en Kia nuevos seleccionados y un equipo de financiamiento listo para ayudarte a obtener aprobación, incluso si tu crédito no es perfecto. It's the Summer Sticker Sales Event. Visita greenwaykias.com hoy mismo. Con crédito aprobado. Expira el 5 de julio de 2026.
5: Orlando, estamos ready. El evento urbano más grande del año. Big Stage Entertainment y Legendary Music Group presentan Día Nacional Urbano 2026 en Tarima, Ñengo Flow, Brian Myers, Evie Queen, Darell, John Z, Yailin, la más viral, Anonymous, Pressure, Fronty y más artistas por confirmar. Sábado 5 de septiembre, Labor Weekend, en el Central Florida Fairgrounds, desde las 11 de la mañana. Boletos a la venta en tickety.com. Info y mesas VIP 787-1347-5073. Auspicia el nuevo Sol 95, The Arroyo Love Firm, Legendary Bots, Kissimmee Girls y Gozamba.
6: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
7: Y ahora, de regreso a la diversión, traído a ti por los abogados Martínez Manglardi. Juntos podemos.
8: WPYOFM HD1 Maitland, Orlando.
9: Una estación de Raúl Alarcón.
10: El nuevo Sol 95.
11: Celebrando que somos número uno en Orlando.
12: Rocky Burbu y Giga es a las 5 de la mañana.
13: Solo di Alexa, pon el nuevo Sol 95.
14: Reproduciendo el Sol 95.3.
15: Alex Sensation en el nuevo Sol 95.